امام مکان کو تا وای کو ناقم دل مای مای گوال سن نا وری لوی کن بر امام من اتلی فی جلورت سلی فی نم توخر باخ یتخنگین خم بر امام

برامم یفل نئی برک بخ نئی کر چی سوسی قمل نن سکو انگی روم برامم تتال نچی ریو میتال بودل فی چی دنیا مصیفل جس کے مم چی موک برامم دهر بنی کنگ نوی بنی نم چگویت تهم جم بارگو تر تر گل برامم ویف بنی توی یدید بنی گن چگویت لیویت بنی دم سف سف پک برامم سور تلی فک تیاتو تخیر تهم گر دیتاب بودل جیل لوم هم جوخ برامم رفت جف سف خورم دو خاتره هل بریت گن چه کمو گس گر برامم دو خیج جکی سین دو ای بوک کم دو جامرو کنیو مترال دی گلنگ خم برامم دو بود دی دو نیخ دو جن دو خود تی ساتر دلی یا تل حفلنگ ملن دومم دو بود دی دو نیخ دو جن دو خود تی ساتر دلی یا تل حفلنگ ملن دومم دو مات دو جو دو خول ورول تسیسل دو رم دو مر دو خلچلو دل برامم دو خست دو دور نکل بی فینتو دو دک ورما کی بکم با برامم دو فت دو فچ ولر مسل ورنید دو خط دو ناگو یرمنگر برامم دو بیو دو باجن دو دیوارو کواره دو جیک دی فک ماسم گر برامم دو ریتا نیت دو فر فر لو دو سود نیت دو یقوب در دو تسنین گر برامم دو خم جی واجی کوئیون نین للمبو منی فل لنگ نیلم یک برامم فنی را سیت واجی مل نمی بر ویف نچی کاو تا دیس نچی بیر برامم فنی را سیت جنت بودم چنجال لار تلیرال یپ گخ دیکن نل برامم فنی را سیت واجو خم نبوی وخ کنک دی لخ دلک کدل برامم فنی را سیت کک بجگا دو گیسو درم بودرم یجم چمیرم برامم فنی را سیت کوی فب القرآن جی دی دف چی تاہ دی تلیف گر برامم فنی را سیت کوی جس اہل بدرین دی حندک نیام تدکالک برامم فنی را سیت واجو قم نبوی وی حرف امو دف حرس دی چی بک برامم فنی را سیت واجو قم نف متیو کو اپ مو فج کو دیم یگل برامم کو بنج بی خود مو بیرا فی مرامم دو جس بونی مل چی جی جمونی برامم جسے فکو ون چگایا ویون چباون تخر نوی نوی جو بید دو چی نو مرامم کو وید دی با تخ مو بگن مائی مرامم نا دف لی مو دف تا وخ لی مو وخ برامم تا دخ لی مو دخ چی ریوی گا بنگ و کنگو چی اینو نم تا دلو سی چی مرامم تسکت کم یل نشیقی ابرفاتی و احمدون دم بی اگلم پو برامم تسکت کم یل نشیقی ابرفاتی و احمدون دم بی اگلم پو برامم تسکت کم یل نشیقی عبدالرحمن کو جدو چی مبک مول خمال برامم تسک کو لق جگ لک سیدی مختار کدم بسیار یونین موکی دومم تسیخل کم لشیقی بم بسیخل تسیلل سین خل بنیو خم برامم تسکل لینی بولو فوی جف تتگت لین بدون من می برامم تکر نسخل لگیل گنجی یونین تبوم تره موی تخو فر تی برامم تا
Tu do tu ne lau ta bay dao zoh na yam ham. De dao shay ta ne ta yue thak bora mam. Tabu mi yok kat tabu mu jin na la mui jif. Tabu mu jis tal ti jif na ragal bora mam. Tabu mu di ngat sarin sa tabu mu fayanto. Tabu mu beg ngir ku koi got til mara mam. Tabu mu di ngat sarin sa tabu mu fayanto. Tabu mu beg ngir ku koi got til mara mam. Tabu mu khazni tabu mu jau bu rambajit. Tabu mu fen bu mu dogub bokak mara mam. Takar nasakhal jihari bakan chiyonin. Tamunti san nakar taragal baramam. Taday kham bhoti khol kham batin amnin. Disafara rajji khol di khalam maramam. Tabu mudik leka haye ki wallu bakan. Diwata chi kaw tabir bajisul baramam. Lingay ling doyna yaw Musa ta khawlul. Batay jota go lumat asa kay baramam. Lingay ling doyna yaw Musa ta khawlul. Batay jota go lumat asa kay baramam. Kudig ginyu jang way wile nang manyanal. Maham garamam ta sakhfu ba kham baramam. Ta defage walam bu koy way fek ba mayde. Tawakh juma wakh musaf kota saf baramam.